ekibimiz. Abdunum rayon bo'yicha Munavvar partiya ishlari xizmatchisi, Qo'rg'as nahiyalik Alayda Ma'rif maktabi partiya yachayqisining shujisi, maktab mudiri Shujixon Alayda Ma'rifning birinchi sinfida chuqur yildiz tortib, har millat mayib bolalarining o'sib yetilish yo'lini ko'ngil qo'yib qo'g'ladi. Shujixon Ili Qazaq Abdunum oblastidagi qas bolalarni til jihatdan tarbiyalash xizmatini tunji bo'lib qanot yaydirgan o'qituvchi. 20 necha yil ilgari uning qo'sh kezak bolalarda ilgari keyin anglash iqtidori to'salg'uga uchrash ahvoli ko'rildi. Shundan boshlab u anglash iqtidori to'salg'uga uchirgan bolalarni tarbiyalashga kuch chiqardi. Ko'p yil tirishish orqali ikki bola gap qildi.

0: ufqi echilib ishqa kirishtirildi. Bu Urumchi shahridagi Tunji yangi davr madaniyligini amalda ko'rsatish markaziga makallashgan Shenhua kitobxonasi kitob o'qish bazasi bo'lib, buning bilan tavallikda madaniyligini amalda ko'rsatish bilan umumiy xalq kitob o'qish birlashtirilgan ommaviy madaniyat mulozimati yangi andisi ochildi.
1: Avtonom rayonlik 15-nchi navbatlik tanarkat musobaqasi va 11-nchi navbatlik millatlar an'anaviy tantarbiya tanarkat musobaqasining boks musobaqasi 7 ayning 23-chi kuni tushdan keyin Qo'rg'as shahrida boshlandi. Musobaqa 9 kun davomlashdi. Butun Xinjiangdan kelgan 15 vakillar komandasi 662 tanarkatchi musobaqaga qatnashdi.
2: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida Xinjiang radio televiziya stansiyasining atigalli xabarlar programmasi bo'yicha anglatib berdik.
3: Mana boshlandi.
4: Hamda anglaydiganlar, qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz hamroh programmasi.

0: ishqilib mush qiziqarlik ishlarning hammasini mush radioda bak onlayn majbumman. Umrimda tunji onlishim taksiga chiqib barcha qilibdi degan. Taksiga chiqib barcha qilganlar hali jiq bo'lishi mumkin, lekin endi manda ahvolasida ma taksi shofir do'stimiz hozir ansira qapti. Mushda vaqtlarda qanday qilmay emasdan navodim men to'la deb qilib qolsa deb ma to'rt taksi Yusufjonning mashinasida bo'lgan ishkan bu. Barcha qildi xiridan dedi. Mahmud Chavchorunuz. Boshallo, qo'shilnishdi yo'llar ravon bo'ldi ma'qul. Shisan nungchong yo'llar qo'shilnishdi yo'llar ravon ekan degan uchurni Bangva chopiravatibdi. Nanxu Beylo qo'shilnishdi yo'llar ravon ekan degan uchurni Ilijan avatibdi, Ilijan. Niyoz Aliyev chorunuz.
1: Barajetir to'g'ri qashqadaryo yo'l turgasi ma 2-chi aylan yo'l balkoni oldidan tashqariga qo'yish kerak chiqish kerak ravona.
0: Bo'ldi Niyoz Aliyev, rahmat.

qalgan. Kochi rayoni maxsus yezi iglik alaydi mahsulotlarini ko'rgazma qilib, setish rayoniga tava bo'lib, sayohatchilarni bir joyda tetib baholash, yerlik yaxshi narsalarni tanlab setibilish. Altayning yoz kunlariga xos sab, tatliq, tog' dalalarining xushbiroq hidini uyga elib ketish imkoniyatiga ega qildi. Salqin tog' daryolar, avat kochi rayoni, rangarang faoliyatlar, yerlik manzaralar Altayning kishini eng ta'sirlantiradigan yoz fasli manzarasini hosil qilgan. Bu qitimqi yozlik ta'tilda Altayga berib, tog' dala sirliq manzaralarga cho'nqur cho'kib, issiqdan daldilinib, salqindab, qaynoq turmush purqiga to'lgan kochi rayonida sayli qilib, kishilar orasidagi illiqlikni his qiling. Manzir bilan qaynoq turmushning qo'sh yo'nalishlik atlanish ichida Xinjiangning eng go'zal yoz fasli bilan uchrashing.

yo'lidan Donglian ko'chasigacha bo'lgan g'arbdan sharqdagi yo'nalishda avtomobillar intayin ko'pgan to'silish bo'lgan. Uningdan boshqa yana shu Davan shimoliy yo'li ittifoq yo'lidan Donglian g'arb ko'chasigacha bo'lgan janubdan shimoldagi yo'nalishda avtomobillar intayin ko'pgan shu Canfanggu shimoliy yo'li 12-chi o'tir maktabningki oldidimi avtomobillar intayin ko'pgan do'stlar. Uningdan boshqa yana shu Hongshan yo'li deymiz, Hongguangshan yo'li, Qarmay g'arb ko'chasiningki qo'shimcha yo'li Say tez sur'atli yo'li qatorliq yo'llarmi avtomobillar intayin ko'pgan do'stlarimiz shunday avtomobil ko'p yo'l bo'lkiga kirib qolganda cho'qim bexatarlikka alayda diqqat qilib bexatarlik alaydini yaxshi saqlab mengshanglarni tavsiya qilamiz. Shuning bilan bugungi safarimizda biz sirdosh programmamizni oxirlashtiramiz. Programmamizni yoqtirib anglagan barliq do'stlarimizga rahmat. Safaringlar bexatar ravon bo'lsin.

107.4 Senat Radiosining ar qaysi programmalarini yoqtirib anglab qizg'inlik bilan qatnashib atgan qadrli do'stlar. Mushoqtanglar xayrlik bo'lsin. Amda diqqatingizda bo'lganini mening avtomobilim programmasi. Men Qadriya Qaysar. Eng yangi avtomobil uchurlari avtomobilga oid bilim savatlar, avtomobil sotish to'g'risidagi uchurlar mening avtomobilim programmasida. Qiynamsiz do'stlar, programmamizni boshlab ketdik. Diqqatingizda mening avtomobilim programmasida bo'lsin.

Yer tabirganda birinchi inkas qijish, binadan sakrash yoki liftga chiqish bo'lmasligi kerak. Bular o'zi tanlagan xatarlik andiza deyiladi. Egiz qavatli binalarda o'ltirilgan aholilar oldi bilan tomning bulungida yoki ustal ostida zo'ngzib o'tirib, ikki qo'l bilan boshni qo'g'dab, badanni tugish. Tavrash to'xtaganda engishgan holatda palampaydan tushish, liftga chiqmaslik, keyiniga yonmaslik degan jonni saqlab qolish qoidasini asta ching saqlash lozim. Odatda uyda suv, oziq-tulik, qo'lchiroq, pishtak, doim ishlatiladigan dora qatorliqlar qachilangan jiddiy ahvolga taqobul turish buxtisi tayyorlab, eshik oldidagi aplik choyi qo'yib qo'yish kerak. Halqiliq paytda u jiddiy ahvolga taqobul turib, hayotni saqlab qola oladi.

چاقی آسان ایتلیب کتی دو هم چاقنون اپریشی چون بولودو. Avtomobilning sürati bak tez bo'lish, normadan ortiq yuk bosishining hammasi chaq etilib ketishni keltirib chiqardi. Bu ahvolda rolni muqim tutmay, tormozni jiddiy dastiganda avtomobilning yong'i o'rilishini keltirib chiqardi. Shunga avtomobil haydashdan burun chaqning uparish darajasini tekshirish, sur'atni oshirib atmaslik lozim. Avtomobilni tez sur'atda haydab issiqdan kengayib, sovuqdan tariyish sababidan chaq etilib ketganda avtomobilni jiddiy tormozlab, rolni jiddiy burmaslik kerak. Onundan başqa yana avtomobilga özligidan o't ketishning oldini eling. Odatda tok qechish, tok yo'lning qisqa tutishi, may eqish, avtomobil to'xtatish o'rni muvofiq bo'lmaslik qatorliq sabablardan avtomobillarga özligidan o't ketish kelib chiqadi. Buning ichida tok qechish, may eqish texnimi ko'p ko'riladi. Yana may qachilganda bak liq bo'lib ketmasligiga diqqat qilish kerak. Avtomobilning may bagining qapqig'ida havo almashtirish to'shki bo'ladi. Agar benzinni liq qachilib atsa, yo'l yurganda Silkinishdan teshib chiqqan benzin statik tokqa uchrab qalsa o't apitini keltirib chiqardi. O'zligidan o't ketgan avtomobillar, mush avtomobillarning ko'pincisi kona avtomobil bo'lib, shoferlar odatda avtomobilni asrashga diqqat qilmaydi yoki tekshirishga sal qaraydi. Avtomobilga o'zligidan o't ketishning odatda tövendigidek alomatlar bo'ladi. Qor is chiqish, kuyuk puriqi purash qatorliqlar. Avtomobilga o't ketganligini jazmlashtirgandan keyin Shoferlar va yo'lovchilar kallasini sagak tutib, avtomobilni yo'l bo'yiga to'xtatish kerak. O't o'chirishga tayyorlanganda motor qapqig'ini ichib, o't o'chirish uskunasini o't ketgan o'ringa qartib purkib, o'tni o'chirish kerak. Endi bu yerda do'stlarga alayda ta'kidlaydiganimiz, mush avtomobilimizdagi o't o'chirish uskunasining vaqtiga bir qarab qo'yaylik. Masalan, ko'pincha do'stlarimiz ash o't o'chirish uskunasi bog'u deb vaqti qarmaydi, amaliyotda ishlataydiganda qarsa, bu o't o'chirish uskunasining vaqti o'tib ketgan bo'lib chiqadi. Shunga do'stlarimizning pat-pat avtomobildagi aslahalar to'liqmi emasmi, vaqti yana bormi yoki o'tib ketdimi, mush nuqtalarga alayda diqqat qilib qo'yishini tavsiya qilamiz. Andan avtomobilning havo tengshiguchini to'g'ri ishlating. Uzun vaqt havo tengshiguch ishlatganda avtomobil ichining havosi buziladi. Bu xil muhitda uzun vaqt turganda Odamda beshqiyish, charchash, mag'dursizlanish qatorliq alomatlar ko'riladi. Agar avtomobil havo tengshiguchini bo'sh ichib ishlatganda, motor chiqargan karbonchalo oksid gazi avtomobil ichiga kirib, avtomobil ichidagi oksigen miqdorini tövallatib o'tadi. Shunga avtomobilda havo tengshiguchni uzoq vaqt ishlatishdan saqlanish, muvofiq paytda derizlarni ichib havo almashtirib, avtomobil ichi havosining sof bo'lishiga kapolat qilish kerak. Ruhiy kayfiyatingizni intayin yaxshi saqlang. Yuqori temperaturli havoyi odamni asalli biyaram qiladi. Shoferlarmi buning sirtida emas. Yana boshqa avtomobillarning yo'l egili bilishi, kechida avtomobil aytganda oldidan kelgan avtomobilning yiroqni yoritish chiriqini yondirib olishi qatorliq ahvollarga yo'liqib, shofer tashqi muhitning g'idiqlashiga uchirganda odamda nayta asalla hayajonlanish ko'riladi. Buning bilan harakat chakdan eshib ketadi. Masalan, avtomobil sur'atini ostalatmaslik Yandab ötkende ciddi burluş qatarlıqla körülüb, asalla hadisi payda boludu. Şunu avtomobil aydaşçar yanda muapqalda yenik muziklanı koyup, keypiyatını azadı tutup, ruhi halətinin tinic, normal buluşini saqlaş gerek.

Hurmatlik radio anglagichi do'stlar, shuning bilan bugungi qonunsizga hamroh programmamiz oxirlashdi. Yoqtirib anglagan ko'pdan-ko'p rahmat. Riyosatchi Risolat Qosim, navbatchi muharrir Patugul Mamat.

Yün, sizning taqdim qilg'iningiz faqat qon ishlaguchi g'ol hujayri bo'libla qolmay, texim muhimi bir oilning umidi, bir odamning jeni. Hurmatli radio anglovchi do'stlar, biz bu programmamiz orqali texim ko'p do'stlarimizning salomatlik ahvoli yar basalam qon va qon ishlaguchi g'ol hujayri taqdim qilish pidaila sepig'i kirishini chin dilimizdan tavsiya qilamiz. Chunki do'stlarimiz hamda tibbiy xodimlarning davomli mushu to'g'risida so'zlaganlarini mo anglab turamiz. Amaliyotda qon taqdim qilishning badanga hech qanday ziyoni yo'q. Bo'lsa do'stlarimiz qon taqdim qilish sepig'i qo'shilgan bo'lsanglar, qon ishlaguchi g'ol hujayri taqdim qilguchi pidai bo'lib kirishinglarni chin dilimizdan umid qilamiz. Chunki do'stlarimiz beriblan biz qon beradim yoki mushu pidailar sepigi qaytlatdim desakmi, munosabatlik o'rinlardagi shu doktorlar, munosabatlik xodimlar bizning salomatlik ahvolimizni tekshirib umumyuzlik bir baholagandan keyin bizning badan holatimiz, salomatlik ahvolimiz mushu sepki qaytilishimiz, pidai bo'lishimizga to'g'ri kelamdi yo'q, eng avval buni bir o'lchamlik baholaydi do'stlar. Men beriblam qon berma va yoki mushu qon ishlaguchi g'ol hujayri taqdim qilaman deblam taqdim qilgili bo'ladigan ish emas. Shunglashqa bo'lsa salomatlik ahvolinglar yar berib qolsa, yar bo'lsa sizlar taqdim qila olasizlar, yar bo'lmasa doktorlarimiz sizlarning taqdim qilishinglarni to'saydi. Hamma narsa bizning amaliy badan holatimizga asosan bo'ladi. Shuning uchun texmi ko'p do'stlarimizning bo'lsa, mana shundoq jonni qutqizadigan pidailik sepiga qaytilishini chin dilimizdan umid qilamiz. Masalan, cho'ngroq operatsiyaga tushgan vaqtda cho'qim qon taqdim mushu qon lozim bo'ladigan ahvollar bo'lib qoladi ba'zi vaqtlarda. Oiladagi bir kishi bevos tuqqanlarning ichida qon taqdim qilganlik kinishkisi bo'lsa, darhol aqsiz qonga bizmi yordamga erisha olamiz. Demak, bizning qilgan yordamimiz yana bizga yanadu degan gap do'stlar. Ondan yana texim ko'p do'stlar qon taqdim qilsak, mushundoq doktorxonada davolashni kutib turgan nurg'un bemorlarni qutqiza olamiz. Andin mau qon ishlaguchi g'ol hujayri taqdim qilishmi ajoyib bir bekmi bir ulug' ish deb qaraymiz. Chunki mushu qon ishlaguchi g'ol hujayri taqdim qilinguchi mushu bir g'ol hujayri orqali kasallik azobidan qutulib kesili davo deb qilishi mumkin do'stlar. Ko'pincha mushu eng og'ir qon kesili bemorlarga ishlatildi bu xil qon ishlaguchi g'ol hujayri. Bo'lsa texmi ko'p do'stlarimizning mana shundoq odam qutquzadigan pidailar sepiga kirishini chin dilimizdan umid qilamiz. Do'stlardan kelga uchurlar qaraylik Ablat ismli do'stimiz deb to'riyasachi yaxshimisiz? Haqiqatan mushu qon va qon ishlaguchi g'ol hujayri taqdim qilguchi pidailarga bizning ajoyib zo'r hurmatimiz bor. Men mu bir qon taqdim qilguchi har yili bir necha qatim salomatlik ahvolim yor bo'lgan asosda qon taqdim qilib, mushu qon orqali doktorxonada davolashni kutib turgan nurg'un do'stlarga o'zimning yordamimni berdim. Texmi ko'p kishilarning mushxil ammaviy manfaatdorlik faoliyatlarga aktivlik bilan qatnashishini chin dilimdan umid qilaman. Shundoqlar ularga hurmatimni bildiraman deb uchur beribdi. Bizmi pidailarga hurmatimizni bildiramiz, sizgimi biz hurmatimizni bildiramiz. Demak, o'zinglar qiyinlar orqali boshqalarning hayotlikka erishishiga turtki bo'lyapsizlar do'stlar, yordamda bo'lyapsizlar. Hamda mavu qon ishlaguchi g'ol hujayri taqdim qilguvchilarmi uncha bola ko'p emas. Bo'lsa do'stlarimiz Qizil Kirs jamiyatlari bilan aloqalashib, salomatlikni yar bergan asosda ularni pingu qildi dedi-ku, umumyuzlik bir baholagandan keyin siz mas keldikansiz yoki kamaydikansiz deydi. Bo'lsa mushu badan holatimiz mas kelgan asosda mushxil ammaviy manfaatdorlik faoliyatlari ko'proq qatnashishlarni davomli chin dilimizdan umid qilamiz. Jan Changdun Yuren sizni qarshi olamiz.

0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigiçe 26-njy nöwetlik Şinjan halkara awtomobil sanayiti körgezmesi Şinjan halkara ýygyn körgezme merkezinde ötkizildi. Gärbi Şimal raýony organ tarapynyň beýderijlik bayraklar awtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk awtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillarga qaratilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 174 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
2: Әрге чыққанда, іштен түшкенде радионы 107.4 қатнаш сәнәт радиосыға тоғырлап, йоқ үшчірілерға диққат қылышыны ұнытма.
3: Қадарлық тұсла, Гүлғүнчіла программымыз давамлы шуатыды ба? Davomliq yo'l uchurlarini basanglar bo'ldi. Qaysi yo'llarda ketyapsizlar, undan boshqa qaysi yo'llarda to'silish ko'rilyapti yoki qaysi yo'llar avan davomliq uchurlarini basanglar bo'ldi va boshqa shopur do'stlarimizni unumli foydalanib qolsin. Undan bo'lsa, suyimli kichik do'stlar, undan bo'lsa deqatonlar programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Programmamizni Trit Soda Chaylik shirkati alohida talab qilgan. Oldi bilan deqatonlarda bo'ldig'ini maktab ichi sirtida sayyibsi.

qadirli do'stlar, gulg'unchilar programmamizni davom ettiryapmiz. Anglovchilarning uchurig'i davomli qarab o'taylik. Yo'lbasning ovozli uchuri. Bo'ldi, rahmat. BS'ning uchurib ekani davom shimoli yo'lda to'silish va avtomobillar ko'p degan uchur ekan. Qizil chiroqda to'silish og'irroq degan uchurini beribdi. Rahmat. Arzuyimning uchuri Jechongga o'tsa-da to'silish bor ekan, g'arib sharq yo'nalishda, Mutsaychong tarafga qarab mang'a yo'nalishda sal to'silish bor, avtomobillar bek ko'p degan uchur.

Yol qatnash bexatirligi har bir yo'l yurguchining o'rtaq qo'g'dishiga muhtoj. Qoidani asta ching saqlab, amli harakatga aylantirgandilar. Hodisa yuz berishdan saqlanib, tinch omon yo'l yurish muhitini o'rtaq barpo qilgili bo'ldi. Hurmatli radio anglovchilar, qatnash liniyasi programmamizga o'rnatilgan mazmunlarni yoqtirib anglashinglarni, qizg'inlik bilan qatnashinglarni umid qilamiz. Men Riyos Ashdostonlar, Yashar Yalqun. Qatnash liniyasi programmasi Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqo aptisi Slow Shooting mas qadamda oltildi. Programmamizning Slow Shooting aptisida olishinglarni qarshi olamiz. Do'stlar, programmamizni boshlab oldik. Do'stlarning programmamizga qizg'in qatnashib, o'zinglar yurayotgan yo'l bo'laklaridan yo'l uchuri, may uchuri, gaz uchuri qatorli uchurlarni yo'lishinglarni qarshi olamiz. Veshing supamizning nomeri bo'lsa XC1074 FM, XC1074 FM.

Qalbim deydi butun urumchining yerimi toslab qolgan o'xshamamdi deydi. Yaqa, ochiq yo'llar bor ekan go. Mao yangi shahar rayon atroflarida ochiq yo'llar bor ekan, nima u Tianshan rayon tarafda mo ochiq yo'llar bor ekan. Shu endi bugun dam olish kuni bo'lgandan keyin uning ustiga soat hozir 18 bo'ldi. Shu chiqib tomoq yeydiganlar, bozor aylanadiganlar shu ko'proq bo'lganligidan uning ustiga hozir soatning yuqori palli mazgili bo'lgandan keyin shuningga optimum bo'lib biroz ko'plab qopdi yo'llar shu.

0: İşte.
1: Qadirli do'stlar, 107.4 qatnash san'at radiosining safaringizni biz sirdosh programmasini davomlashtiryapmiz. Amdi do'stlarimiz taqtinglarda bo'ldig'ini radio sayayti sayipsi. Altaydagi urf-odat ko'cha rayoni va tog' dali manzirasi issiqdan daldilnish faslini jonlantirdi.

Xayirlik sahar, qadirlik dostlar. Bugun 2026-yil 7-oyning 26-kuni yakshanba. Dehqonlar kalendari bo'yicha 6-oyning 13-kuni. Turmush xuddi bir aynakka o'xshaydi. Siz uningga qarab kulimsirsangiz, u sizga qarab kulimsiraydi. Baxt har bir kundagi yaxshi kayfiyatdan. Shundoqla yaxshi kayfiyat va yaxshi ruhiy holatdan izchil davomlashtirishdan keladi. Ruhiy holatingiz yaxshi bo'lsa, yo'llaringiz ravon bo'ladi. Shunga har vaqt ruhiy holatingiz ko'tarangi bo'lsin, yaxshi kayfiyat sizga yar bo'lsin. Qadrli do'stlar, bugun mu rangdor mazmunlarimiz va yiqimli kuylarimiz mujassamlangan 174-dan xayrli sahar programmamiz orqali sizlarga huzur bag'ishlash uchun mikrofon oldiga keldik. Oram kuninglarga xushchallik

20-dan 32 Selsiy gradusgacha. Shehanzira ansiroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 20-dan 32 Selsiy gradusgacha. Sanjida havo tutilib, keyin ansiroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 19-dan 34 Selsiy gradusgacha. Qumulda havo tutilib, keyin bulutlanadi. Temperatura 23-dan 36 Selsiy gradusgacha. Turpanda havo tutilib, keyin bulutlanadi. Temperatura 31-dan 42 Selsiy gradusgacha. Korilda havo tutilib, keyin ichiladi. Temperatura 25-dan 37 Selsiy gradusgacha. Oqsida ansiroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 21-dan 34 Selsiy gradusgacha. Ochda havo tutilib, keyin ansiroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 22-dan 34 Selsiy gradusgacha. Qashqada ansiroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 22-dan 36 Selsiy gradusgacha. Xotanda havo tutilib, keyin ansiroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 23-dan 35 Selsiy gradusgacha. Urumchida havo bulutlanib, keyin ansiroq yomg'ir yog'di. Temperatura 19-dan 30 Selsiy gradusgacha bo'ldi. 3-4 ball g'arbiy shimol shamoli chiqdi. Havo raidan ma'lumot anglatdik.

0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan halkara awtomobil sanayiti körgezmesi Şinjan halkara ýygyn körgezme merkezinde ötkizildi. Garby Şimal raýony organ tarapynyň bi-derejelik bayraklar awtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk awtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash san'at radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjan xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
2: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqınınla 107.4 qatnaş sanat radiosundan bevasita anglatqan Vatan mening ailem programmasi. Programımız Şinjan radio televiziya stansiyasining yeng taratqapçisi

Hürmetlik radio oqucular, Vatan mening oilam programmamızda davomlashtiryapmiz. Amda yurtimdagi yangiliklar sayfamiz tekdanlar bo'ldi. Bu sayfamizda Şinjanda tadqiqot o'g'inish yangi yuksaklikka ko'tarildi degan temada so'zlab beramiz. Har qaysi o'tir boshlang'ich maktablarda yozlik ta'tilning boshlanishiga aytib, Şinjanning tadqiqot o'g'inish, sayohat bozori qizg'inligi yuqori ko'tarildi. 6 ayının oxiridan boshlab Şinjan sirtidan tadqiqot o'g'inish o'maklari orqa-orqadan yetib kelib, 7 ayda yuqori palliga chiqdi. Bu yil yozlik ta'til maskanida alohida tadqiqot o'g'inish yo'l liniyasi. Tadqiqot o'g'inish ijodiy mahsulotlari Şinjan ishchi va sirtdagi sayohatchilarning olqishiga erishdi. Cho'kma, ham turtkilik va sinash xarakteriga ahamiyat berilgan tadqiqot o'g'inish mahsulotlari bu yil yozdagi madaniyat sayohat iste'molining eng yorqin nuqtasiga aylandi. Tadqiqot o'g'inish shakli texnik ko'p xillashdi. An'anaviy shakldagi o'quvchilar mustaqil tadqiqot o'g'inish o'miki. Bir oylik ishlari tadqiqot o'g'inish o'mikidan boshqa Jongo yoshlar sayohat kooperativi, Şinjan madaniyat sayohat taraqqiyot chek mas'uliyat sherikti yana imtihondan keyingi tadqiqot o'g'inish o'mikini yo'lga qo'ydi. Bu mahsulot o'qish bitkizgan o'quvchilarning orom olish ehtiyojini ko'zda tutib, Şinjanning a'lo sifatli yoyloq, o'rmon, ko'l qatorliq tabiiy ekologiya boyligiga tayinib, manzirlik davolanish muhiti barpo qilib, tadqiqot o'g'inish jarayonidagi vazifa halqalarini osaytdi. Shuning bilan birga kechalik suhbat, kasbiy psixolog maslahat berish, yetaklash qatorli halqalarni ko'paytirib ta'sis qilib, o'quvchilarning jismoniy va ruhiy jihatdan orom olishi, ruhiy holatini tanishishiga yordam berdi. Altay viloyati bu yil yozlik ta'tillik tadqiqot o'g'inish mahsulotlarini davomli mo'llashtirdi. Ko'ktoqay tadqiqot o'g'inish lagerimiz misolga olsak, yozlik ta'tilda tadqiqot o'g'inishda panni umumlashtirish, o'z avtomobil haydab ekspeditsiya qilish, piyoda minib suratga tortish, xalq o'rib